0: Caporal.
1: Et ta sœur.
0: Et moi. Moi, je ne fais rien de mes demain.
2: Tu ne fais rien de demain.
0: Moi, je ne fais rien de mes demain.
2: Tu ne fais rien de demain.
0: Moi, je ne fais rien de mes demain.
2: Tu ne fais rien de demain.
0: Moi, je ne fais rien de mes demain. Je serai le maître du monde.
3: Anna, chronique.
4: Här kommer ett meddelande från de framtida generationernas välkomstkommitté. Sluta att förorena luften, vattnet, jorden. Ni inbjuds härmed att kasta soporna i sopsäcken. De här särskilt utvalda sorteringsplatserna är öppna för att ni ska kunna lägga rätt avfall i rätt container. Papper, kartonger, plaster, metaller, små batterier, stora bilbatterier, vegetabilier, däck, oljor. Allt för att ni ska kunna återvinna. Det handlar om er livskvalitet.